Ja, det er faktisk møbær på sjøen når det er vinter. Og da er det jo bare mer. Det er mer enn nok. Så er det jo sånn at av og til så ser jeg disse mågene

Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Vi motskifter ut til seileren Vil Morgan Lille ønsker deg en god tirsdag 19. mai her på Radio Lyngdal Og velkommen skal du være til kaffekoppen her på Radio Lyngdal I dag det tirsdag Og vi får jo som vanlig Geir Stølen I time 2 I dag Og da skal vi få høre om en ny fugl denne uka her Før det skal vi gå litt gjennom ting fra dagen I dag

men det er inget korn at vokse frit. Pludselig fik jeg det for mig, at det synes det var svært, at vi ikke nådde stokka etter hvert. Hej chauffør, sa jeg, hvordan er det? Er vi ikke fremme nå? Eller er det holdepladsen etterpå? Men chaufføren, han var vekke. I garasjen bussen sto. Det var akkurat da faktoren meg slo. Ingen

kommer du liksom tilbake igjen, men ikke akkurat det samme. For da er liksom Trostan veldig gira. Men dreger du mot skumring og mørke, ja, så kan det være at du hører rugta som er der, eller du ser henne. Men hvis du da plutselig hører denne lyden her,

Da regner jeg med at du har tenkt på hvordan fogl denne enkelbekkasinen er. Eller du har tenkt at, ja, hva er det for noe? For du kan jo tenke så mye at er han liten, er han stor, eller hvordan er det han ser ut denne enkelbekkasinen? Det var en slags snibe, du har hørt om strandsnibe.

0: Og du har jo hørt om rogde, kanskje.
1: For rogda, det er jo som en fogl som flere kjenner til. Det er jo en sånn en brunspraglete fogl. Og når du sier han er brunspraglete, så er det jo både svart, han har brunt til alle varianter, han har kvitt og noen forskjellige ting. Han er jo som sånn helspragla. Den er med litt langt nebb og... Ja, som... Det har jo sånn froskelyde som han har flyget sånn. Men ellers så ser du mange ganger sitte i veien, spesielt på høsten. Og så kommer han rett opp i bilysene. Det er jo som den som heter rogde. Men det er en annen som heter enkeltbekkasin. Den er et skille mindre. I rogda, den er nok... Vi legger den midt på 30-tallet. Og så har vi en sånn enkeltbekkasin som blir et skille mindre. Men de har jo langt nebb begge to. Jeg vil tippe og tro at de kanskje har like langt nebb. Selv om denne enkeltbekkasinen er vel borte i... Han er ikke større enn en trost. Ja, vel tipper tror jeg at han er som en trost i størrelse. Men han er en litt sånn kompakt fogl med... Til å være sånn vader som skal vasse i litt sånn bløde terreng, så er han faktisk korte bein. Men han er det lange nebbet, og det nebbet er langt. Du kan si det sånn at kroppen blir ikke større, men en... Ja, for å si det sånn, en røvingetrost, noe sånt nå. Men han er... nok så lik på fargen som ei rogda. Bare et skille mindre. Du kan tenke rogda, men det er nebbe. Og så da du setter det samme nebbe på den enkeltbekkasinen, bare kroppen blir mye mindre. Og så er han nok kanskje mer hvit midt på magen. Men ellers er han brunspraglet hele fuglen. Du kan tenke hove, rygg og alt ihop. Det er just som i rogla. Det er brunspraglet og fremme i strupepartiet. Er det nå kanskje litt mer sånn brunprikket, eller sånn, ja, litt mer, men så blir han da lyser under magen, som jeg sa. Kan ikke helt ta det i farten. Jeg var nå inne og kikket bare sånn full fart i fogleboka for å finne ut hvor lang han var. Og nå mener jeg det var midt på 20-tallet som var gjennomsnitten, for da stender jo alltid den minste og lengste, men det kan ikke jeg minnes. Men enkelbekkasinen er jo en spesiell fogl, og grunnen til at jeg kan føre meg i dag, det er nå har du jo skjønt hvordan han på en måte ser ut. Liger seg i der det er sånn veldig bløtt, litt myrette, kanskje en, ja, en myrhål, som du sier, der er litt vann og noe sånt nå. Men det var den her lyden, vet du. Det var jo den som var det finurlige med den her enkeltbekkasinen. Hør nå godt etter, den lyden blir lagt med stjertfjørene.

gammel og fortrænge på. Før var han let, når jeg han tog. Mere ældes hver eneste dag, nogle dårlige.

0: Da var vi tilbake igjen, og da var det et par telefoner som ventet. Vi får begynne fra en kant og sier hjertelig velkommen til dagens første. Hallo?
1: Ja. Hallo?
0: Ja, og da har vi kommet til...
1: Hallo, ja. Øyvind Løvås.
0: Ja. Hva tenkte du på, Øyvind?
1: Jeg tenkte på det der første flysertifikatet.
0: Ja.
1: Var det Roald Amundsen?
0: Det var Roald Amundsen, ja. Ganske riktig. Han trang visst ikke å fly nå, sertifikat. Nå skulle du flyga.
1: Ja. Ja. Jeg holdt på å si for fleipens skyld. Når de flyr etter kvinnfolk, har de sertifikat da.
0: Nei, altså, jeg tror ikke de trenger det, men det hadde sikkert vært lurt.
1: Ja, nei, men det er greit. Jeg hilser bare til dere i radioen, og til Leila og Toril og Tredal og Nikolaisen og dere og alle lyttere og alle kjente og ukjente, sier jeg bare.
0: Det er så flott det. Takk skal du ha, Øyvind. Mm. Ja,
1: okay.
0: Det er så greit. Da sier vi
1: hallo.
0: Ja. Så sier vi hallo igjen.
2: Hallo, det er Ingrid Høyland.
0: Ingrid Høyland, ja.
2: Ja. Du hadde en som jobbet tett med Erik By, var det ikke det?
0: Ja.
2: Ja, det var ikke det, Willy Andresen.
0: Willy Andresen var det, ja.
2: Ja.
0: Jeg hadde det spørsmålet jeg gikk før, men jeg tror ikke jeg fikk svar på det, så det...
2: Nei, nå har du fått svar.
0: Nå har jeg fått svar på det, ja. Mm.
2: Ja.
0: Men det er så greit.
2: Ja, hyggelig at jeg hilser til Øyvind forresten, og Aslaug og Heinz og Vigdis og Gabrielsen og ellers alle kjente på dere der oppe.
0: Ja.
2: Rett, ha det.
0: Ja, ha det godt, ja. Ja, da begynner det å hjelpe på svaren, men det er en telefon til, man skal se. Hallo?
3: Hallo? Hei, det var Tore Søkland.
0: Ja. Da har jeg skrivet det, ja. Og da var, hva du tenkte på, Tore?
3: Det var den sangen.
0: Ja.
3: Ja, altså, og reven lå under birkerot.
0: Ja, bort ved lyngen.
3: Bort ved lyngen, ja.
0: Mm. Det gjorde, altså, det er helt riktig.
3: Mm. Ja.
0: Det var ikke vanskelig for deg å klare.
3: Det er nok så kjent den.
0: Ja, det er jo det. Men det er jo som å hoppe sånn midt inn i andre vers, jeg trodde det var litt vanskelig det, men...
3: Nei, jeg tenkte mest at det måtte være den.
0: Ja, det var jo det.
3: Ja. Jo da, men da... Jeg skal bare ta litt i radiofamilien når dere er der.
0: Det er så fint. Tusen takk for det, Trondes.
3: Ja, ha det fint.
0: Ja, det er riktig fint, ja. Ja. Ja, men da ser jeg om det var en telefon til. Si hallo igjen.
4: Åja, god formiddag. Det var Øyvind Nikolaisen.
0: Øyvind Nikolaisen, ja.
4: Men når jeg driver ringt her, så jeg har ikke hørt hva som ble svart tidligere.
0: Nei, jeg kunne svart på det meste her.
4: Åja. Har du fått svar på det flysertifikatet?
0: Ja, men det visste du kanskje uten å ha hørt det. Hva var det du hadde tenkt?
4: Jeg hadde tenkt å si Roald Amundsen.
0: Du hadde jo tenkt det, ja. For hvis ikke du hørte, så tror jeg vi kan godta den.
4: Ja, ja for når jeg var ute den tid som Øyvind var inne.
0: Ja, og det var akkurat det han svarte på. Så når jeg to øyne på samme svar, men det er en greit.
4: Nei, jeg må ikke vekk fra radioen.
0: Ja, det er jo det som er problemet. Mhm. Men da god til med den, der, for du fikk ikke den med.
4: Ja, sier takk for det. Nei, han forsøkte jo å fly til Nordpolen, men det gikk jo ikke helt bra.
0: Nei, da var kanskje, han fikk det sertifikatet kanskje litt for tidlig da.
4: Ja, det vet jeg ikke, men flyene i den tiden, de var jo ikke så helt tipptopp.
0: Nei, ja, hva var det som skjedde?
4: Nei, de måtte nødlande opp i isen. De var to fly i følge.
0: Åja.
4: Og så greide de også for det ene. De måtte jo med øks og sager og ting lave til en stripe så de kunne få tatt av.
0: Ja.
4: Så de kom seg av sted med det ene flyet da. Kom seg velbækene her til Svalbard.
0: Ja, ja. så måtte de lade dig ind og stå igen der oppe.
4: Ja, jeg mener det.
0: Det stander kanskje der ennå.
4: Nej, det er ikke godt sådan. Jeg vil gerne sige igennem. Og gå til bunds.
0: Ja, nå gjenger det vel ned i isen, og nå, det, ja. Nå smelter vel den der også. Mm. Hva slags årstall kunne dette være?
4: Nei, jeg tror ikke å si det. Jeg har lest, jeg så film, det var film om det i sin tid.
0: Ah, ja. Mm.
4: Da han området Mønsen, og da var det også om det der, greien der, da jeg skulle prøve å fly til Nordpolen.
0: Uh-huh. Jeg har kanskje sett han her, og det bare minnes jo ikke sånn, vet du.
4: Mm. Nei, det, akkurat det var jo litt spesielt.
0: Mhm.
4: Yes. Men her har det drøpet 7 millimeter siste døgnet, så
0: ja.
4: nå er vi fornøyd.
0: Ja, du er fornøyd da, men jeg tror ikke du slipper med det, i alle fall ikke her borte.
4: Jeg
0: skal ikke si det, men jeg har som inntrykk av det. Jeg tror det må være mer enn 7 millimeter her borte, men jeg vet ikke.
4: Ja, i går hadde jeg 24, så det...
0: Ja. Det hørtes mer vanlig.
4: Ja, jeg leser jo ham etterpå dagen, klokka 12.
0: Ja,
4: Men det er noe greit, da må du ha en fortsatt god sending, og så bare hilse til alle kjente, og ønske deg en fin dag, selv om det er litt grått i været.
0: Ja, det sier vi til deg også, det er så flott.
4: Greit det, ha det godt.
0: Ha det godt, ja. Ja, da fikk vi vel svar på det, jeg vet ikke om jeg har noe mer, men vi kan si hallo.
5: Hallo, det var Reidun Sand.
0: Reidun Sand, ja.
5: Ja, kan det være kålrot og rotvelt?
0: Det her hadde jeg tatt ned, ja. Kålrot og rotvelt, ja, det kan jeg ha.
5: Ja.
0: Mm-hmm.
5: Var det det du hadde?
0: Ja, det var det jeg hadde.
5: Ja, det er godt. Det er flott. Da hilser jeg til dere på radioen, og jeg er særlig kjent.
0: Ja, men det er så fint. Ja. Takk skal du ha, Reidun. Ja, ha det godt, ja.
5: Ha det.
0: Og så, Jostein, må vi ha noe musikk.
5: Ja.

0: Carlsen.
1: Det var Magnus Carlsen, han hadde mellomnavn, vet du hva det er?
0: Nei.
1: Nei, men det var ikke så godt å vite, men det er Øye. Øyen heter han til mellomnavn.
0: Åja, Øyen, nei, det visste jeg. Nei. Men jeg må fortelle en koselig ting, at jeg skriver brev til en gammel dame, som er på et gammelt hjem, og så hun er så glad, og et brev i morgen skriver til henne. Og ja, hun er så gammel at hun er 102, men hun løs kryssord, og hun husker altså en bragd av Amundsen. Men han har gjort så mange bragder, vet du. Så, men, så dere sa ikke årstall nå, men det er en av de tingene. Da. Og hvis hun var født i 1923, så går det vel an?
1: Ja, det.
0: Tror det?
1: Ja,
0: det er veldig koselig og gled hun, og sønnen er så glad, han sier det er så stor rikdom, og hun gleder seg jo til brevet, for vi er jo født på samme sted. Så jeg forteller jo gamle ting, og
1: Det er veldig koselig.
0: Og så må jeg bare si tusen takk og helse alle, det er en stor lytterskare på Lyngdal etter hvert, altså.
1: Ja, det er koselig det.
0: Og så er det gøy at det er flere nye også nå. Og så hilser jeg jo Sigrun og Øyvind og så hele skaren.
1: Det er så fint. Tusen takk skal du ha, Edna.
0: Ja, ha det.
1: Ja, ha det godt, ja. Ja, så kommer du en til. Hallo.
2: Hallo.
1: Det var?
2: Er det meg?
1: Ja.
2: Er det meg nå?
1: Ja.
2: Ja, det er Aslaug Halden. Hvor var det du fikk svar på nå?
1: Nå fikk jeg ikke noen svar på Magnus Øyen Carlsen.
2: Å, herregud, hva han jeg skulle svare på.
1: Ja, det var vel det.
2: Ja, da.
1: Kan du ikke ta et av de andre? Ja.
2: Nei, det kan jeg ikke, for det var det eneste jeg kunne.
1: Å, ja.
2: Ja. Nei, for jeg hadde jo skjedd av radioen, så jeg hadde ikke god svar.
1: Nei, det er greit. Men altså, På hvilken oljeplattform skjedde den første utblåsingen i Nordsjøen?
2: Var det ikke på Bravo?
1: Det var på Bravo.
2: Ja,
1: på det var just der det var.
2: Ja.
1: Mm-hmm.
2: Da klarte jeg det, ja.
1: Det gjorde du.
2: Mm-hmm. Men da må jeg bare sende noe helsning tilbake til Ingrid, som har helset til Judith og Dagny og Else Øyvind, og han andre Øyvindens. Og så disse to i Flekkefjord, far og sønn. Og alle søskenbarn.
1: Ja.
2: Mm. Ikke det bra?
1: Det er så bra som det kan bli, vet du. Dere kommer i morgen, jeg glemte å spørre Ingrid. Men...
2: Ja, jeg tror meg det.
1: Det er flott. Det er flott.
2: Hvis det ikke er litt snø inne.
1: Nå har vi jo ikke det så galt. Flyt av sted er vel kanskje verre, men vi trenger regne under, ja, så det er godt.
2: Ja, jeg har fått masse i glasset, men det er noe sånn.
1: Ja.
2: Men det er så greit. Ha det da.
1: Ha det godt, ja. Ja. Jeg kan jo spørre her, i hvilket land har Anker Jørgensen vært statsminister 2 ganger? I hvilket land har Anker Jørgensen vært statsminister 2 ganger? Og hva kalles den kulerunde osten som er omsluttet av rød voks? Hva kalles den kulerunde osten som er omsluttet av rød voks? Ja, er noen som vet det? Jeg kan jo også spørre hva kalles lønner som kong Harald mottager av staten? Hva kaller de lønner som kong Harald mottager av staten? De kaller det ikke bare lønn, nemlig. Ja, da er det lov å svare, og det er det noen som vil gjøre. Hallo?
3: Hallo?
1: Det var?
3: Nei, det var Truls Haugland.
1: Truls Haugland igjen, ja. Ja, og
3: det var den osten.
1: Ja, hva heter den?
3: Edamerost.
1: Edamerost, ja. Er han god, den?
3: Ja, han er god, den.
1: Ja, jeg tror aldri jeg smakte han. Men det er i hvert fall riktig.
3: Det er mest til jul, kjøper den.
1: Og er det det? Er det sånn litt finere enn, altså?
3: Ja. Ja, men det er greit.
1: Det er så flott. Da er du kommet i boksen igjen.
3: 2 ganger, ja. Fint det. Ha det godt.
1: Ja, det er riktig godt. Ja, takk for å ringe det, og da sier vi hallo igjen.
4: Det var Torhild Kalleberg.
1: Torhild Kalleberg, ja.
4: Ja, nei, jeg heter Amerås, men den Jørgensen, det må jo være i Danmark.
1: Det er det. Den er i Danmark.
4: Ja, men det er greit, da ringer jeg kanskje en gang til.
1: Ja, det er så fint.
4: Ja, ha det.
1: Ha det, ja. Er det ikke noen telefoner? Rekt igjen nå, men han kommer. Tror jeg, for han er inn på vei inn, ser det ut som. Der var han på plass. Og da kan vi jo si hallo.
5: Hallo.
1: Og det var?
5: Er det Aslaug nå igjen?
1: Ja, det var, er det Aslaug nå igjen? Ja, det kan du si. Aslaug Alden, ja.
5: Du lønner til kongen, det er apanasje.
1: Det heter apanasje, ja, helt rett.
5: Ja. Ja, ja, nå er jeg ferdig med det.
1: Da er du gjort din plikt i dag.
5: Ja, ikke vet.
1: Ja.
5: Det er så greit. Nei, det er.
1: Det. Ja, jeg kan jo spørre her, hvilken norsk by ble i 1904 rammet av en storbrann, der ca. 10.000 mennesker ble husville. Hvilken norsk by ble i 1904 rammet av en storbrann, der ca. 10.000 mennesker ble husville? Og det er jo over 120 år siden, så det er vel ikke noen som minnes det. Men det blir jo som blitt et årtag, og da det ligger vel. Vi sier hallo. Hallo. Jeg tror du må skunde deg hit og ta telefonen. Er du der nå?
6: Hallo.
1: Der var du, ja.
6: Ja, nå var det Arnold, ja.
1: Arnold, Utland, ja.
6: Ja, Utland. Ja, ja, nå er jeg ikke sikker her, men hvor tid var det så her branden, sa du?
1: I 1904.
6: Åh. Var det i, ja, var det i Ålesund?
1: Det var i Ålesund.
6: Ja, ja, det var det, ja. Det var ikke noe
1: galt den, nei. Nei, det var ikke det. Men det er jo sånn, en her, jo, ikke hvor var det jo nå, eller sånn brant, men altså, det er jo som, det er ikke skjedd siden nå, eller sånn brant, og det er jo som brukt det sånn som et ordtak på en måte.
6: Ja, ja,
1: jeg
6: skjønner det, jo. Ok, så får jeg fortelle litt om hver
1: jeg gjør
6: da.
1: Det må du gjøre, vet du.
6: Ja, ja. Man kan jo si at i dag har det 12 til nå, altså. Og så i går hadde jeg 15, ja.
1: Ja, da var det bare 15,
6: ja. Så i går, da slo Øyvind meg, ja.
1: Ja.
6: Og før det, så hadde det stått hulet hele tiden, da, mens det regnet her i forrige uke, altså. Og da tømte jeg det da, og da var det 45, så nå har vi jo fått 60, over 70 millimeter, så ja, nå har vi ikke tømt.
1: Nei. Nei, da der begynner å bli bløt, og da begynner å bli mye vann i bekkene og vannene under.
6: Ja, da gjør jo det. Ok, da må jeg hilsa litt galt da.
1: Det må du.
6: Jeg kan si først til deg og det som er det, og takk for en fint program, dere her, ja. Og så kan jeg hilse til Elsa Øyven og Tore Lande og Ingrid og Aslaug og ellers alle kjente, ja. Ok.
1: Ja, det er så fint. Takk skal du ha, Arnold.
6: Ja, takk skal du ha. Ha det.
1: Ja, jeg tror vi har en telefon til og sier igjen, hallo. Hallo. Du, er du i nærhet av telefonen? Nei. Den tror jeg ikke var i nærhet av telefonen lenger, så Jeg hører hva i bakgrunnen, men ikke han. Så da tar vi heller noe musikk.

0: Da er vi tilbake igjen, og klar til å prøve oss igjen på nye spørsmål og nye ting. Jeg vil ikke finne svar på, jeg har ikke spurt heller forresten, på hvilken øy ligger Skudesneshavn? På hvilken øy finner du Skudesneshavn? Er det noen som vet det? Dette her rebusen, den har jeg ikke hørt noe mer til, jeg skal gjenta den. S for Siv, S for Siv, E for Eva, E for Eva, N for Nils, N for Nils, T for Tor, T for Tor, G for Geir, G for Geir, F for Finn, M for Mia, og I for Inger. Er det nå, skal ta den rast en gang til. S, S, E, E, N, N, T, T, G, F, M, I. Ja, så er det kanskje noen som kan klare den. Sikkert det de har ventet på. Og på hvilken øy finner du Skudesneshavn? Jeg hadde vel en sang nå her som jeg ikke har fengt svar på enda. Og midt i andre verset så lydes det som så, som nå ingen kan undrast oppå. Som nå ingen kan undrast oppå. Og da har jeg telefoner med meg. Hallo.
1: Hallo, det er Ingrid Høyland
0: igjen. Ingrid Høyland igjen, ja.
1: Skudesneshavn, det er ikke den på Karmøya?
0: Jo, det er jo.
1: Ja, det var det, ja.
0: Ja. Ja, det er rett og slett.
1: Rett det. Men du, da bare hilser til Røy og Kåre Kjellesvik, det glemte jeg.
0: Det er så fint.
1: Og resten av gjengen i Flekkefjord.
0: Ja.
1: Rett, ha det.
0: Ha det godt, takk skal du ha det. Ja, skal vi se hvem det er som nå ringer. Hallo.
2: Hei, det var Torhold Kalleberg igjen.
0: Torhold Kalleberg, ja.
2: Men når jeg har med, så da må du finne et annet.
0: Da må jeg finne et annet, rett og slett, ja. Og da spør jeg, hva heter de to partiene som var på Eidsvoll i 1814?
2: Ja, det er jeg ikke. Det vet jeg ikke sånn i
0: form. Det vet du ikke. Hva heter det norrøne navnet på hebridene? Det var kanskje også litt vanskelig.
2: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Og ikke hvem, men hva var Tykkeberta under Første verdenskrig?
2: Hva var?
0: Hva var Tykkeberta?
2: Jeg har hørt om det.
0: Det har du hørt om.
2: Jeg tror ikke det, altså.
0: Nei vel. Men vet du hva Adolf Hitlers kone, hun var kone bare i halvandet døgn, men til Adolf Hitler, da. Men hva heter hun?
2: Ja. Se første bokstaven.
0: På fornavnet, ja. Så kan jeg
2: på fornavnet, ja.
0: På fornavnet, så er det E.
2: Edith?
0: Nei.
2: Nei. Jeg var gift bare den ene gangen, jeg var gift flere ganger. Ja,
0: det har jeg ikke peiling på, men det måtte jo være helt på slutten da, så hun bare var gift halv et og et halvt døgn.
2: Var hun tysk ko, eller?
0: Det hørtes nok så tysk ut, men det skal jeg ikke påstå.
2: Jeg har hørt det, men det stemmer helt stille nå. Nei, jeg kjenner ikke på
0: første bokstaven, ja, det var E for Eva.
2: Ja. Jeg tror hun heter Eva.
0: Hva heter hun mer da?
2: Det er helt visst, altså.
0: Hvis det begynner på B da?
2: Ja, det er tysk etternavn, eller?
0: Ja, det er tror jeg.
2: Eva Braun.
0: Eva Braun.
2: Nei.
0: Jo.
2: Ja?
0: Ja.
2: Var det det?
0: Ja. Du fikk ikke bittegrann hjelp nå, Totek, men det...
2: Jeg gjorde det.
0: Men det er helt greit.
2: Nei, jeg klarte meg til slutt.
0: Ja, ja, ja.
2: Men det er helt greit, da.
0: Det er så greit, ja.
2: En fin dag.
0: Lige så.
2: Ha det.
0: Ha det godt, ja. Ja, ja. Litt hjelp, det må vi ha lov til å gjøre av og til. Da sier vi hallo.
3: Ja, hei, Hans-Igo Eglund her.
0: Hans-Igo.
3: Det på Eidsvoll, det var høyre og venstre, hvis de ikke tar feil.
0: Er det partiene du tenker på?
3: Ja.
0: I 1814?
3: Mhm.
0: Ja, da heter de i alle fall ikke det samme som nå. For det høyre og venstre...
3: Venstre er i hvert fall Norges eldste parti, i hvert fall. Det er det.
0: Ja. Men de heter...
3: Hva de kalte det på den tiden, det kan jo være noe annet, men det er i hvert fall de som har begynnelsen på det.
0: Ja, men jeg tror ikke det var så tidlig det. Jeg tror det kom litt senere. Men
3: har du noe annet fornuftig da, spørsmål da?
0: Ja... Hvilket årstall ble Bergensbanen åpnet?
3: Jeg kan tippe 1864
0: nei.
3: Eller noe sånt.
0: Nei, det må jo på 1900.
3: Ja, vel 1903 da.
0: Nei, du er så nimme. 1909.
3: Ja, vel, ok da. Ja, ok da, da får du bare ha en fin dag, Bjergård. Og så var jeg ikke sånn av Justen der ute.
0: Ja,
3: okay.
0: Det
3: ja,
0: er så... Ja, ha det godt, ja. Da har jeg en telefon igjen. Hallo.
4: Hallo igjen, ja. Det var Øyvind Nikolaisen.
0: Ja.
4: Det var hun tykke Bertha. Det var en grov kalibra kanon.
0: Ja. Hvor stod den henne?
4: Nei, de brukte den jo nede under Første verdenskrig.
0: Ja, det var Første verdenskrig. Men hvor henne var han plassert, vet du det?
4: Nei, det tør jeg ikke si.
0: Nei, det stender ikke. Det stender ikke her heller, så jeg vet det.
4: Nei, jeg vet bare at det var en veldig grov kalibra kanon.
0: Ja, det var det. Jeg har hørt om den. Så ja. Akkurat det hadde jeg visst at det var en kanon, men jeg vet heller ikke på helen på hvor var plassert henne.
4: Nei, det tør ikke jeg uttale meg om.
0: Nei.
4: Det må nok til å google.
0: Ja.
4: Men kan jo, han Roald Amundsen å fly, det var i 1925 de prøvde å fly til Nordpolen.
0: Åja, så passent, ja.
4: Ja, og så nødlandet de isen, og da holdt de på i 3,5 uker å hakke is på å jevne ut rullebanen.
0: Mhm.
4: Så de hadde litt annen jobb.
0: Ja.
4: Ok, greit det.
0: Det er greit, ja.
4: Ha det.
0: Ha det, ja. Ja, vi tar en telefon til meg. Hallo.
5: Ja, det var Edna Andreasen. Det var litt spennende igjen, det var en sånn godt spørsmål. Hybridene, er det det som de sa i Hjaltland?
0: Ja, og nå fikk du greia på at det var i, var det, hva, 23, var det? Det var i 20-tallet.
5: Ja. Ja, men ja, ja, det tør jeg ikke å si, men det er så gøy at hun er så, sånn der, hun hører jo dårlig, men at hun kan huske sånne ting og kan ha glede av livet.
0: Mm. Ja. Men du, den hybriden, hva er den du vil svare på?
5: Ja, var det Hjaltland?
0: Nei.
5: Nei.
0: Ikke hvis fasiten her er riktig.
5: Da må jeg bare si takk for i dag.
0: Ja, men det er så greit det.
5: Ha det.
0: Ha det godt, ja. Ja, tenk meg en telefon til, og så skal man ha noe musikk igjen, kanskje. Hallo.
6: Hallo.
0: Og da har vi kommet til.
6: Øyvind Løvers.
0: Øyvind Løvers igjen, ja. Du tenkte på...
6: Du var det noe med Eidsvoll i 1814, partier.
0: Ja, hvordan partier det var som... det var to partier som var på Eidsvoll da. Hva var det for noen?
6: Var det unionspartier, selvstendighetspartier da?
0: Ja, sånn... noe sånt akkurat var det.
6: Ja vel. Ja, høyre og venstre, de kom jo lenge etterpå.
0: De gjorde vel det, ja. Så det ble vel...
6: Ja, det var på 1880-tallet, tror jeg.
0: Det kan være gammelt nok det da, men allikevel.
6: Ja, men Olav. Ja, de som stemte høyre var vel skjevhent da.
0: Ja, hva kan jeg si det? Ja, ja.
6: Ja.
0: Men den er så grei. Takk skal du ha, du.
6: Ja, vær så god og ha det bra.
0: Ja. Mm. Ja, Nils Detaljente, og da sier vi at vi ferder musikk.

Det koster lidt, og hun bør det tit, men det tager ingen kone bak så skridt. Ja, nu er man vist på torjo, sagde Gustav og putter ind, mens vi drøfter af, så jeg fra morgen sin. Ikke så kastak, alt på torjo, nej jo nej, så fort det går. Det er næsten så forstår en stille står. Bussen starter, og med prater, ja, så tjager ben og knak, men står fast, at en med kjente visst nok drak. Folk de steg på, og noen gikk av. Turen varte, og

Men det så inget korn vokser slet. Pludselig fik jeg det for mig, at det synes det var svært, at vi ikke nådde stokka etter hvert. Hej, chauffør, sagde jeg. Hvordan er det? Er vi ikke fremme nu? Eller er det holdepladsen etterpå? Men chaufføren, han var vekke. I garasjen bussen sto. Det var akkurat da faktoren meg slo. Ingen steg på. Med tre jekker, dilta slukket hjem i seng, mens vi

hæves med du hører til. Offre hørsel, offre syn for deg. Og jeg kryper gjennom byen for deg. Ingen kraft på jord kan hindre meg, fordi jeg

gitter i en kornebox og slik. Ja, nu er vi vist på torjo, så du står og putter ind, mens vi drøfter af, så jeg fra morgen sin. Ikke så kastak alt på torjo, nej jo nej, så fort det går. Det er næsten så forstår en stille står. Bussen starter, og med prater, jeg så tjager ben og knak, men står fast, at en med kendte visst nok drak. Folk de steg på, og noen gikk av.

Da regner jeg med at du har tenkt på hvordan fogl denne enkelbekkasinen er. Eller du har tenkt at, ja, hva er det for noe? For du kan jo tenke så mye at er han liten, er han stor, eller hvordan er det han ser ut denne enkelbekkasinen? Det var en slags snibe, du har hørt om strandsnibe.

0: Og du har jo hørt om rogde, kanskje.
1: For rogda, det er jo som en fogl som flere kjenner til. Det er jo en sånn en brunspraglete fogl. Og når du sier han er brunspraglete, så er det jo både svart, han har brun til alle varianter, han kvitter noen forskjellige ting. Han er jo som sånn helspragla. Den er med litt langt nebb. Ja, som... Den har jo sånn froskelyde som han flyger sånn. Men ellers så ser du mange ganger sitte i veien, spesielt på høsten. Og så kommer han rett opp i bilysene. Det er jo som den som heter rogde. Men det er en annen som heter enkeltbekkasin. Den er et skille mindre. I rogda, den er nok... Vi legger den midt på 30-tallet. Og så har vi en sånn enkeltbekkasin som blir et skille mindre. Men de har jo langt nebb begge to. Jeg vil tippe og tro at de kanskje har like langt nebb. Selv om denne enkeltbekkasinen er vel bort i... Han er ikke større enn en trost. Ja, vel tipper tror jeg at han er som en trost i størrelse. Men han er litt sånn kompakt fogl med... Til å være sånn vader som skal vasse i litt sånn bløde terreng, så er han faktisk korte bein. Men han er det lange nebbet, og det nebbet er langt. Du kan si det sånn at kroppen blir ikke større, men en... Ja, for å si det sånn, en røvingetrost, noe sånt nå. Men han er... nok så lik på fargene som ei rogda. Bare et skille mindre. Du kan tenke rogda, men det er nebbe. Og så da du setter det samme nebbe på den enkeltbekkasinen, bare kroppen blir mye mindre. Og så er han nok kanskje mer hvit midt på magen. Men ellers er han brunspraglet hele fuglen. Du kan tenke hove og rygg og alt ihop. Det er just som i rogla. Det er brunspraglet og fremme i strupepartiet. Er det nå kanskje litt mer sånn brunprikket, eller sånn, ja, litt mer, men så blir han da lyser under magen, som jeg sa. Kan ikke helt ta det i farten, jeg var nå inne og kikket bare sånn full fart i fogleboka for å finne ut hvor lang han var. Og nå mener jeg det var midt på 20-tallet som var gjennomsnitten, for da står det jo alltid den minste og den lengste, men det kan ikke jeg minnes. Men enkeltbekkasinen er jo en spesiell fogl, og grunnen til at jeg kan føre meg i dag, det er nå har du jo skjønt hvordan han på en måte ser ut. Liger seg i der det er sånn veldig bløtt, litt myrette, kanskje en, ja, en myrhål, som du sier, der er litt vann og noe sånt nå. Men det var denne lyden, vet du, det var jo den som var det finurlige med denne enkeltbekkasinen. Hør nå godt etter, den lyden blir lagt med stjertfjøren.

Haha, var det ikke stilig? Kanskje du har hørt den? Altså, sier du har vært inn, vi var i gang opp med Roskapfjorden, helt der oppe. Så sto vi med denne her parkeringsplassen opp med denne her stemmen. Da var det litt sånn, ja, det var jo enda lyst og greit. Så hørte vi denne her lyden.

Ja, det var Ken Holloway vi hørte her med Send Your Glory Down. Norsk gruppe Rett Kurs. Vi har en ny musikk I vårt arkiv, en CD som rykende fersk I vårt arkiv som sagt. Perleporten heter den nyeste CD-en til Rett Kurs. Fra den skal vi høre på sangen Som en herlig guddomskilde, Perleporten, og det også titellåten. Som en herlig guddomskilde fra Rett Kurs, den kommer nå.

0: Ja.
1: Ja.
0: Det var godeste
1: Eikelberg.
0: Eikelberg med en Ural Singers.
1: Mm, men du, nå har vi vel en godt voksen ungdom som var 92 år her for en par dager siden.
0: Ja, det stemmer det. Han fortsatt aktiv. Møtte Lille Gerhardt. Ja, det noen år siden nå.
1: Ja, det må det være. Jeg tror jeg ikke har helst barn.
0: Jeg opptrådte på en scene i Norge. Jeg husker ikke eksakt hva de heter. I alle fall
1: ikke på Momarkedet.
0: Nei, det var sammen med Kellack Band. Og de hadde også med gitaristen til Buddy Holly.
1: Wow.
0: Og det var flere kjente med der. Litt mye Gjert Lengstrand var med der også.
1: Bare Tønsberg? Nei, trakta?
0: Nei da.
1: Nei da. Ikke vet jeg.
0: Nok om det. I alle fall var han godt voksen da, og laget liv, en dreven artist. Og han er selvfølgelig ikke noe mindre aktiv den dag i dag. Så vi sender en varm gratulasjon med 92-årsdagen til Lill Gerhardt. Og han får selvfølgelig en hilsen fra kongen selv.
2: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Hot damn right.

0: Det var Ray Adams det, med de tusen sjøers land.
1: Har du vært her?
0: Nei, jeg tror ikke det. Ifra 1963.
1: Ja. Da skal vi over til Cliff Richard, og han synger om Lucky Lips. Han gjorde det i hvert fall i 1963.

Det var du som sa nei, sang Gryne Molvik ifra 1961. Da skal vi høre på Ricky Nelson med Hello Merilu, og den også ifra 1961.

Det var Sven Ingvars det med Min gitarr ifra 1964. Da skal vi høre på Millie Small med My Boy Lollipop ifra 1964.